0: www.radiomelodia.com.
1: Amigo y hermano, hoy en día todo problema tiene solución, toda enfermedad tiene sanación, toda enfermedad tiene curación. Llame 530-888-5859, 530-888-5859. Amigo, ¿tiene problemas de próstata, eyaculación precoz, impotencia sexual? Amigo, ¿usted que va a enfrentar corte? Yo le invito para que usted se comunique, marque ahora mismo 530-888-5859. 530-888-5859. ¿Sufre de debilidad mental? ¿Dolor en los huesos? ¿Tiene problemas de artritis, artrosis, dolor en los tobillos? ¡Pare de sufrir! Llame 530-888-5859, 530-888-5859, 530-888-5859, 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.